rakla bengilejna, hemm ċansa, li ser tisma' hardcore prospa u anki Clooney, li kien Free Your Mind fejn nhar jisimha bejha sif filgħodu Bonġu. Kif aħna alright jew nisperi inti kellek biddu tajjeb għall-weekend ukoll forsi fimni diġà dej gażda u inti tagħmel naqra rqaddiri ma tantx ikollna ċans nagħmlu wkoll matul il-ġimgħa jiġifieri forsi qed tipprepara biex mur tagħmel daqsxejn ix-xirja inti fl-istess jinek inti wkoll għandek it-tfal jaf titwassalhom jien naf xi privatijiet bħalissa peress li għaddejn ħafna eżamijiet jew inkella forsi jkollhom il-futbol u dawn l-affarijiet kollox minn daqshekk. It-tfal illum il-ġurnata ngħidlek jkollhom biżi xedju l-kuljum xi ħaġa. Nitbella jiena nisma' kultant. Però komlu għaddejjem iktar mill-kbar u niftaħlu daqsxejn għal din Olivia Dina u nien Man I Need fuq bej.

Faithless kienet New Religion fejn dan jisew imbejgħu għal dawk kollha li huma fissati fuq Harry Potter ovvjament l-aħbar il-kbira li ħadna fil-bidu ta' din is-sena kien li season 1 ta' series il-ġdid ta' Harry Potter ser kwet joroġ Christmas Day ġifieri ftit ta' xhur oħra u jidher li ovvjament huma diġà spiċċaw jiffilmjaw season 1. U bħala rigal insomma għaddex dawn li jieħdu l-cast kollu għal theme park partikolari msommu għaparti minnek iġviri krowlom villa bid-drinks u likel kompletament inklużi ovvjament għal xieġima sħiħa il-ħaġa jien il-cast ovvjament principali iġviri dawk li ser jagħmlu l-partijiet ta' Harry Potter, Hermione u anki Ron Weasley ma li waslu f'dan il-theme park partikolari ma ħallohomx jitilgħu fuq ir-rides għaliex qalulhom li mhumiex twal biżejjed ovvjament huma għadhom pjuttost żgħar jiġifieri ġiet naqra kontrihom din ippjanawhom iżhom daqsxejn ta' theme building u mbagħad il-cast tifhimni prinċipali ma jistgħux jitilgħu fuq ir-rides f'dan il-theme park partikolari. M'għandix dubbi li dak il-ħin wiċċhom min jaf kif għamlu l-geddum u għamlu n-nervi għara dawk marru eċitati wkoll biex jitilgħu fuq dawk ir-rides kollha jiġifier ma tantx intihom tort. Asir fimni bħalhom jiġifieri nifhimhom f'dak l-uġieħ li għandu x'jaqsam mat-tul. Imma insomma ġiet naqra kontrihom intuhom naqra snin u jkunu jistgħu jmorru jgawdu wkoll fit-theme parks.

Indicat Midnight Sun fejn narisem bejo bitċajt iċċajt diġadin viċin li nistaw najdu li għaddit l-ewwel ġimgħa Love Island u koll gossip u drama diġa dejġmilu minn daqshekk rajna parteċipanti li diġa inqalgħu mill-villa, bombshells ġodda li diġa daħlu wkoll jiġifieri f'temp ta' ġimgħa ġraw ħafna affarijiet. Jiena għad impressjonat ukoll kemm isabiħa jekk ir-revamp li tagħha l-villa verament ġiet cool. Jiena ħaġa waħda nkun moħni, għodu bħin kujat naraħni b'dan ħares naqra lejli snacks u laffarijiet kolla li kollom jiġifieri ta' kull sena u waqt Love Island. Kuk kellim bur jiena naħseb iktar nkun moħni li nieħor jiġifieri nrid ħanżer iktar milli post insib il xi ħadd sewwa minn ġo dik il-villa, ma msomma. Inti sa issa milli iktar li qed joġbok mill-parteċipanti li hemm għal din is-sena.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-softem bellezza għakanda nistendu għal-komplement tal-ġurnata u fil-verità anki għal-komplement tal-weekend u temperatura u koll. Bdittina naqra mhux ħażin. Lola waħda llum 28 gradu tinżel għal 17 il-lejla.

0: sħabek jew kellha tfajla rus il-mara u r-raġel. Tista' tieħu il-min trid li tmorru taraw il-Bruno Mars kompetajem xejn, Lulju DJ, Milan, bil-flights and accommodation inklużi. Jiġifieri mhux talli jkollok inti l-istadium tickets biex tara Bruno Mars, manki l-flights and accommodation jiġifieri kważi kważi ma trid tħallas xejn inti. Grazzi għal Burger King MCCAA Transport Malta. Domino's Accessorize u anki Michael Attard Limited. Kullu li tamer war it-tuħad attent għal waqt Bay Breakfast jew kellha anki Bay Drive għal meta tisma' dak il-Q2 message. U mali tisimgħu, important ħafna li tibgħat innha messaġġ fuq WhatsApp 99-00897 bil-kelma Bruno. Għamel hekk u jista' jkun li mbagħad waqt Bay Breakfast jew kellha Bay Drive iċemplulek u jgħidulek li inti għadek kif għaddejt għall-finali. Però l-iktar ħaġa importanti hija ma twieġibx bil-kelma hello imma twieġeb bil-frażi Bay Bring Me to Bruno. Għamel hekk u dak il-ħin stess ser tgħaddi għall-finali u tkun passeqreb li tara l-Bruno Mars. Good luck!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Weekend, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, nkunna fuq kol ser jiġri minna. Ifhem, nina raħat li ġej nkun jata hawnhekk party mill-bej weekender tagħna biex jien u inti noddu l-aqwa 40 fejn ser niskopru wkoll jekk il-kbira ta' Alex Warren, Fever Dream u ser jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella wisser jinbidher kompletament kollox. Inti ibgħatli naqra WhatsApp il-min tixtieq tara fin-numru wieħed il-ġimgħa.

0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-softem bellezza għakanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata u l-verita anki għal-komplement tal-weekend ustana. Bdiet tamel taħħa wkoll minn daqshekk, jekkejna li hija daqs li kieku qegħdin f'eatway bħalissa, tal-biża kemm qed inħoss ħana. Dwella waħda llum ser titla' 28 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 17.
1: You're listening to Jake Kashgari.

Fitzgerald ukoll flow kienet liket fejn risem bejhom matud din il-ġimgħa f'xi konċett isma' proqbadnija dwar l-alarms jekk inti filgħodu jkollok bżonn alarm wieħed biex jinexxilek. U ma xogħol jew inkella bħal li jiena nagħmel naħseb madwar is-sitt alarms biex jinexxielin hum filgħodu jew li sbab biċċa jiġieri għavor jew ma nafx kemm ikolli alarms. Tispiċċa tidħolhom fil-kamra tas-sodda tgħid li inti ħadd titfih dak il-mowbajl jiġifieri ma jkolli l-ebda idea li qed iduq il-mowbajl jiena u nkun qed insemma dar litteralment imma gravi jiena bħala morning person ikolli nammetti l-imbati big time biex niġif tiegħi infatti fimni at this point imdada tkun ommi li tammi tkun l-alarm tiegħi għaliex jew naħseb li nibqa' rieqed filgħodu. Però kuk għal insaqsirilek inti bħal li kollok bżonn ħafna alarms jew inkella li jiġat filgħodu jqajmek jew inkella b'alarm wieħed u mill-ewwel tqum tiġri biex tibda l-ġurnata. Bat li WhatsApp 99 0897.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Xi ġmiel ta' temp illum, bellezza, xemxi, temperatura ta' 28 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 16, ix-xemx kemmxejn qawwija b'11 u veta 8, ġifieri jekk jagħti hemm barra, make sure li tagħmel dak is-sunblock għax isħana jisab bdiet illum.

U dak kienu Kellini u Asher Should Never Fight 97 Bay Assift Wara l-Ofsinhar Chanel Lawnek. Allura x'inhu l-idea għalhekk għalik issibt wara l-Ofsinhar? F'dat temp żgur mhux forsi naħseb illi xi waħda fejn il-baħar lek sanka jekk sempliċiment ma tmurx tom imma li tmur tieħu lunch tajjeb fejn il-baħar ukoll sabiħek bħalissa. Għax suqabad jeqleb it-temp jiena ngħidlek il-verità llum kienet l-ewwel darba li ħassejt ix-xemx taħraq fuq dari waqt li kont qed insoq il-motur hekk. Is-soltu kont qed nieħed inħoss il-bart, imma issa jisu qabad jeqleb qabad jiżbieħ il-ġurnata titwal iktar il-bieraħ pereżempju sa 8 u kwart kienu għadu qasdala mxi pjaċir kemm inħobb jiena toġobli meta l-ġurnata tkun twila u hekk bħallum. X'inhu mal-pjanijiet tiegħek? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ħankopli ma' Zara Larsen jiena Midnight Sun fuq bejn.

0: Waħda mill-gbar ta' Billy Irish, Birds of a Feather, fuq 97 bej Chanel hawnhekk u kemm kbira u di Billy Irish. Naħseb waħda mill-iktar artisti li għadhom żgħar li vera saru famużi u kibru f'daqqa ta' żgħira. Impressjonanti kemm brava. Jiena ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin lil Dio u Ella Langley fuq bej.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.
2: 26 at

0: values you can bank on.
1: Illum is-sibt wara l-ofsinhar 23 ta' Mejju, temp jinsab xemxi b'naqra sħana u koll asħaba waħda temp. Bellezza b'temperatura ta' 28 grad Celsius, lejla tinżel għal 16 grad, undiċi uve ta' 8.

0: Kem toġobni din ta' Louis Capaldi Forget Me fuq 97 bej Chanel hawnhekk għas-sibt wara l-offsinar. Il-ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar ċans tiegħek biex tidħol fil-finali tal-kompetizzjoni li għandha d-dieħla bħalissa ta' Bruno Mars.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa, sewa smajt, tista tmur tara l-Bruno Mars kompletament xej, ġifiri l-flight inkluda, l-accommodation inkluda u anki l-concert ticket, kollox xej fuq natalbej. Kull ma trid tagħmel inti, xin tisma il-text to message, tibgħa tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Bruno.

Waħda mill-ġodda ta' Alex Warren Fever Dream fejna seven bay għas-sibtu l-offsenar Chanel hawnhekk u l-ewwel kollha nitkellmu fuq il-pjanijiet tas-sibtu wara l-offsenar fuq hekk meta tkun ġurnata sabiħa u għadni kemm irċivejt daqsfit minuti ilu messaġġ m'għand kajlu qalt li Chanel jiena ġaswid biex xemx li ħadd ħanajd li jekk mela kontra tiegħi għax għadni laqqas mor darba ġo xemx u għal ħares nilbes xorts għax juħdu għatax bajda kartijeda bħalissa ġifri għandi bżon imur nixxemx fit. Għankompli jena ma tajla u zzara Larsen.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Illum 23 ta' Mejju s-sipru nofsinhar it-temp jinsab xemxi bellezza laqgħa sħaba waħda b'temperatura ta' 28 grad Celsius u lejla tinżel għal 16 grad. Undiċi UV ta' 8.

0: kif tħanna l-aħħar sija flimkien tagħna dik kienet Iron ta' Haven fuq 97 Bay Chanel hawnhekk u jien nixtieq nfakrek fl-aħħar ftit ċans illi fadallek biex tkun wieħed mill-finalisti tagħna ħabba l-kompetizzjoni li għandna ddieha bħalissa ta' Bruno Mars. Ħanfakrek waħda.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Inti u xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru kompletament bxejn tarawni il-Bruno Mars f'Amsterdam dan is-sajf li ġej. Għaxan arena x'Amsterdam għax Bruno Mars ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa din is-sena propju ġewwa Milan. Inti u xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru għandkom il-concert ticket bxej, il-flight bxej u l-accommodation bxej. Kollox bxej, kważi kważi tista' laqas tuħu l-wallet miegħek għax kollox imħallas. Grazzi għal Domino's, SML, Michael Attard Limited, Transport Malta, Burger King u anki Accessorize. Kull ma trid tagħmel inti xi tisma' it-text to message tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Bruno fuq 9900897. Imbagħad is-sistema tagħna tippikja l xi ħadd randomly. Importanti ħafna imma li meta nċemplulek tiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk inti tkun dħalt fil-finali u tittanta xortik.

Ο Dick Nets, Yana Spyro, Material Lover, Fue 97 Bay, Chanel, Unek, ma nafxie kadek Krajt, imma din s-sena, fil halftime tal-World Cup, ħaj għamlu show, u għall-ewel darba l-artisti ħajkunu Madonna, Shakira u anke BTS. Prattikament ħaj għamlu xaħġa simili bħal ma jagħmlu fis-Super Bowl. Jiena naqbel perfettament ma ħafem għajmin ara kemm jiġbdu attenzjoni fil-final tas-Super Bowl u l-artisti kollha jkunu qed jistennew biex jintażlu għal ippropju jkunu qed jagħmlu performance fil-halftime show. U nemmen illi l-halftime show tal-final tal-World Cup ħajkun kbir daqs is-Super Bowl u wkoll min jaf kemm ħajitla il-prezz tat-tikitu għax dan ikun eluf kbar. X'inti mhux apparti li qed tara players mill-aqwa final tal-World Cup ħadkun qed taqra. Ħadkun qed tara artisti kbar. U kif qed nitkellmu fuq BTS jiena ħankompli magħhom bil-kbira tagħhom Swim fuq bej. Swim.

Waterman, Olivia Rodrigo, Drop Dead, 97 Bay, Chanel, u nekku jina nixtiqna good luck bira l-żewġ timijiet li l-lum ħajkunu jikkompetu għal-final ta' trofi bej il-belt u l-gżira illi ħatibda dal waqt għal-ħabta ta' xil-erba. Jina għandi sħab ħbieb mill-ġixnaħat, skużani, allura nixtiqna jgħid good luck kulħadd jalla l-aqwa tim jirbaħ. Ħankompli jena Satisfaction Shank fuq bej.

0: Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: U mill-li jtider ħankomplu ingawdu il-weekend b'ħafna xemx u b'ħafna sħana temperatura bħalissa hija ta' 28 grad Celsius fejn mbagħad billejl ħa tinżel għal inqasa 17.
0: Listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

għawdu l-ewwel weekend ta' żett wara ġejt minn Vienna l-Eurovision. Din kienet ta' Justin Bieber, Daisies. Għal matul il-weekend fuq bej u nkomplu ngawdu kemm jista' jkun. U waqt li qegħdin nitkellmu naqra fuq il-weekend ukoll jekk għandek xi pjanijiet speċjalment il-lejla forsi ħierġa' mal-ħbieb, għandek xi ikla, ibgħatli naqra xi pjanijiet li għandek fuq 9920897.

Danwej tani sol-bejdin kienet wada bil-gbar minn tana għal matul il-weekend u forsi l-lum forsi mandek xejp janat imma xorta għandek aptit toħroġ naqra. Il-lum kif infakrek hemm l-ELF pop-up thrift store li jagħmlu kull sena u jiena ħanejdlek il-verità jiena l-lum kelli naqra ċans biex indur naqra x'għandhom għax jiena inħobb it-thrifting ħanejdlek il-verità. U ifhem rajt xi ħwejġ sbieħ u xtrajt xi ftit ifhem l-ankun hemm might as well nixxi. Jiġifieri jekk titħajru tmorru beda mill-10 ta' filgħodu llum u jieqaf tas-6 ta' filgħaxija llejla. U għall-aktar dettalji jekk titħajr tmur il-lejla kemm tmur fuq l-Instagram page tagħna għamilna post eżatti fuq dan il-pop-up.

Għadam id-dawk id-diski li zgurta f'blamment sissa ta' Ray, Where Is My Husband, għal-matul il-weekend. U kif tafu, il-weekend li għadda kien hemm il-finali tal-Eurovision li sar ġewwa Vienna dis-sena fejn kienet l-ewwel darba tiegħi wkoll li mort narah live hemmhekk u kienet esperjenza tal-ġen. Intervistajt ħafna u ħafna kantanti li ħadu sem kif ukoll ftit fans ukoll hemmhekk. U hekk żgur kienet xi ħaġa li ħanibqa' niftakar żgur issa hija forsi nerġa' mmur sena d-dieħlax ta' dis-sena wisq ġbitni. Imma heq ifhem, ikolli bżonn infaddal ħafna għalija għax ikun naqra ifhem expensive u la nagħmel ġimgħa hemmhekk, imma heq għall-Eurovision ifhem, qas għandna mela hu.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Umilja tider xor taħan hossu ħafna u ħafna sħana u xemxu kol. Temperatura palissa ta' 28 grad Celsius fejn. Bad bil-lejl xor taħan hossu isħana għax ħatinżel għall-inqas ta' 20.

li vera, vera nibqa niftakar ta' George Ezra, Green Green Grass, għal-matul, il-sibt flasġija fuq bej u nkomplu ngawdu il-weekend u koll. Forsi jett naqra fi traffic, għandek xie qadja, jew xie xoħt li xie tlesti. Mħafna nis li palissa ħaj komplu jibdew u koll l-ezamijiet, ġifri big good luck għalikom. Ibat li naqra xie tamlu palissa fuq 9900897 nkomplu, Madonna u Sabrina Carpenter.

من فوق باي وإسا صار الهين بش نتكلموا نقرأ فوق دي باي bring me to Bruno with Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize باي Specialment jek kont ilek tipprova ġib tickets għal tour ta' Bruno Mars tinkwetax għax aħna bħalissa qegħdin nagħtu lilek u x'ħabib tiegħek iċ-ċans biex tmorru tarawh live ġewwa Milan għal romantic tour tiegħu li għandu bħalissa grazzi kbira lill-ħbib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included imma ikollok il-flights u l-accommodation included ukoll jiġifieri ikollok. Il-full package. Biex tirbaħ kemm tisma' il-breakfast u drive u meta tisma' il-cute ukoll, ibgħat lilna naqra fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 fejn hekk ikollok iċ-ċans li inċemplulek u kemm tgħidilna bej bring me to Bruno. U hekk ikollok iċ-ċans li int tista' tirbaħ dawn it-tickets. Għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna fuq bej.com.mt.

0: Niskavera tajba għal-matul is-sib flasġija specialment tal-clubs u kol ta' Bebe Rexha u Faithless The Religion fuq bej u issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U specialment jekk bħalissa għandek bżonn tixi naqra ħwejġ ġodda ħabba li qegħdin noqorbu għas-sajf ukoll. Din żgur se toġbok għax bħalissa aħna qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużah kollu ġewwa The Plaza Shopping Center. Biex tirbaħ kemm tibatilna d-diski favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf. Full WhatsApp tagħna 9800897 u kull ġimgħa ma' Ryan O'Gale huma iċemplu r-rebbieħ jew rebbieħa li jista' jkun id ukoll. Kollox grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm twerfu l-website tagħna bay.com.mt/win.
2: We'd

l-gbar li reċenti għadu kif beda it-turti għaw kol Neo, Up, Out and Gone għal-matul il-weekend fuq bej u il-ġemma li għaddit ma zawar dvjera indunajt li ġewa kważi kull ħanut jekk ikun ħanut tal-ħwejjeġ jekk ikun restaurant, cafeterias dejjem ikollhom bżonn ta' tiegħu tip U jien ara, rajta naqra stramba din ħanejdilkom il-verità ara nifhem li jekk tmur xi restorant tagħti l-waiter tip hija. Imma jekk ħalli xi ħwejjeġ u jkollu forsi xi self-checkout tagħmlu wit tiċ-checkout. Dan il-ħanut, it-tips u mbagħad ma nifhimx xala tipu għadin hemm. Inx taħseb, imbagħad li naqra fuq 9 0 897.

0: Diska li zgurtu għoġ bokta xabuzi, a bar song fuq bej, jina kemm nfakrek li din kienet l-aħħar waħda tiegħi imma eżatti warajja jirġgħu jirdurnaw dawk l-anthems li vera vera ħadħob. Narakom għada, ciao ciao!
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend.
3: Weekend.
2: Let's go!
4: You grew up with it.

John Summit Focus għal waqt Club Culture fl-imkimiega Bifuq Bay. Ibqaw mana l-aktar mill-kbar ta' nadat fostom Rivo, Abel Xejn, nkomplu b'The Weeknd, Baptized in Fear.

0: Sibflashia fuq in Elsevin Bay, gabi għawna l-waqt Club Culture. Forsi bħiċi ta' kħarġa ta' nofs il-weekend bqaw ma'na aktar mill-kbar ta' għana bħal din, Lost Frequencies, Summer Skies.
1: Club Culture
2: with Gabi on Bay.

sifna xie fuq 897 Base, Rinzawar Club Culture. Sen kompletu l-atmosfer tal-weekend, pafna mek barpa għabbeċe għandik bieta Jonas Blue, Edge of Desire.

0: The sound of Malta's weekend.
1: Hang out on the weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: On the weekend.
2: Bay.
3: Naret lejri ġej, jinnu internet ġon kunu għedina unek għal program miħor ta' Homegrown fej sar inkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown, naret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 flaxija.
2: Homegrown with Jake.
0: And Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.